1: 大呼小叫的，成何体统！实话告诉你们，他刘罗锅子拿走的，不过我九牛之一毛。他拿走你们一件，我再送你们十件。哎呀，
2: 你说呀，你这话说太好了！
1: 我话还没说完呢，有那么句话你没听过吗？
2: 千金散去，还富来，瘦死的骆驼比马大。哎呀，老爷，您坐下，您坐下，我给您找药，您喝茶，说说怎么你也瘦不了。老爷，老爷，倒是早点说呀，早了，老爷，您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您
0: 你跟李公子的事儿，老夫到时候一定会操心的啊。喂，刘安，
1: 给老王爷请安。
0: 哎，
1: 请。
0: 你们老爷呢？陈旭，
2: 哎呀，老泰山来了呀！啊，您好啊，老泰山。
0: 看这样子就要启程了。
2: 哎呀，老泰山，小旭在金殿之上已经得到恩准，致仕还乡了。快去找你姐姐。
3: 是。
4: 圣旨到了。
2: 金殿之上，皇上有个口谕，老爷子您是亲耳听到的呀。
0: 嗯，我听到了。当今皇上喜怒无常啊。啊，好了，今儿个。咱们爷儿俩可要好好的喝两盅，以壮行色。
2: 那是当然。
3: 爹，
0: 哎，
3: 听您的口气，这丢了顶戴倒是个喜庆事儿似的。
0: 哎呀，
5: 姐姐，您带我一块儿走吧，免得留我孤身一人，凄苦等待。
3: 好妹妹，这你就错了，你现在是我爹的干闺女了，也是金枝玉叶，还是留在城里吧，何必跟着我们去受苦？爹的年岁大了，一味的这样贪杯，你也要劝劝他。
5: 嗯，
3: 待我辛苦了，
5: 放心吧。
2: 银狐妹妹，只要我刘墉一息尚存，我一定要力求皇上让他把李靖的袈裟脱了，让你们俩终成秦晋之好。
0: 哎，白元宗，过来。
3: 哎，
0: 快去备酒席。
3: 哎，好嘞。

0: 何？どうして？中国人いますか？ああ、彼女は小林師団長が直々にお招きしたバクナンの先生だ。
1: カメラは何で？あ、我太太今天来演出，我来给他们俩拍照的。
0: 彼は夫である。宴会の記録を残すために、カメラは持ち込めないのか？
1: はい。どうぞ。

どうかお怒りをお鎮めください。すでに町全域に検問を敷きました。ロウちゃんはこの総集から逃げ出すことはできません。

0: 보시 보시.
1: 老武将啊，指揮部に戻りました。今部隊は前線暴挙している。だけど仕事、もう失敗しました。哎，出什么事儿了？一个晚上都没回来，怎么了？你倒是跟我说说呀，怎么回事儿？啊？
2: 一中，怎么了？城门外打起来了，死了好多人。还有啊。